0: ti ye nya pompe na wo pese wo fra wo betumi afreyen na wo neyen edin ko na ne yekosu bia wo nyame enam yeso na wo de fahudi ene wo gie ama na wo de fahudi ene wo gie ama wo su betumi afreyen na ye ne wadi nkomo ye no abompa ye anadwi 030
1: 030

0: fancha wo etini aye nyina chi wasani akwa samando wawu na waje de akwa samando
1: samando
0: wo ni nyuma bebe de na ko wo bebe de na ko wo bebe de na ko
1: hey
0: ade ne kwa samando
1: yes nyoma na home na je na home
0: do man no home no waje
1: waje na home
0: bebe ka bibi chele
1: be say nyoma na home no
0: do man no home ni waje na home
1: because a home no awo muna yawo dia
0: yawo dia
1: ebe du ba bi no owura ni be jina die akasisem na oba asase so be ye ye no
0: yes
1: ebe du ba bi akasem nyaso be twa
0: fiwo
1: ntare awo she
0: oh